0: cine? Dragița, svimă, tăcă, n-aucă.
1: Vino, vino, toată strugarea. Slugă-i mi-e dună.
2: Zlată iabuca.